sidi mabawba sometimes no sade betu ye de bia ye hye eno ye mi sei eno ye mi sei eno ye mi sei eno ye mi sei eno nko ana wa hwesa da bi ten me ro ne bawo ho ade ani pa di aye mi mintimi nkomachi nkosesa no e de na maye ambetimi di abome ho ban na menya otan ma no e ma men wishe bibi bon men wishe se bibi bon e beto no men wishe se bia I agree da kra me pine trim ana se because nipa na mami musa wo Oh, I hope better. Oh, the Ovia, we see cano. So, what is it? Cabia Banama di Tia Pecha. Oh, no, Eddie and Debro. Obey, when you satisfaction be your satisfaction, Ben and Debro. Satisfaction, Ben and Debra. Eh, Nasadu, I know. Then you meet Tianaka, shut up. Now, when you meet Tia, we can't count you. Sini pemre enti huni pamobo. Recently mi hun video bi. Papa penyini bi akwa kofa adie na mranti bi bunu. Dia papa ni ye ye ni nye. Dia mi kache ni se se. Obi e fumua. Obi fumua. Yensu ya mfumu mprenu. Enu na mi pachre. Papa penyini wakofa adie enye papa na anyadie na mranti ye bunu. Na papa ne kansem bi wa mante. O si e kom dimi. E kom dimi ti na me koton di ato aduane adi. Ha. Boni e wona katua wo ho. Boni e wona katua. Wo nyame wo tue ni pasoka.